0: me se ko tom ponche 10 a beto ma se se me tom ma 8
1: o be ye wo konkra
0: ko mo bia na ye di sister na na awari mi ni de de na sister azumi se me yire no na me pese me no bo bra na mama osika se ko tom ponche na enye wo mu a na me se ko tom ponche 10 a beto ma se se me tom ma 8 ma tom me ma 2 na me se ponche kro no mu akọ ma na wo ma ni ma 8
2: Abrabuju.
3: Eighty-9.5 CKFM.